ya sankro na bo hye no aya mo ne mo ma ani mo omo abaji modie bo hye ne ya mo ani mo ma ani wana owo akirikiri a awade ye nyankopo akirikiri ti se ba bia wo bia wo temenka no petro okan sa se ani wo na owo akirikiri a awade ye nyankopo be frɛ wo ma ba nyina dia e ho ma wo onkokunu tumie no e ho ma wo e wo yesu demo ye hwedi etosu mienu power through the fullness of the Holy Ghost sa onkokunu tumie ba wo so a e ba sha wo ma e ma wo hoden ama wo nya obi a wo nya hoden awade ode ni tumie ni e ba tena wo akoma mu na ebebe wa brabo mu su ewe yesu demo asuma ufuo nyuma neti bako enche mua aya enwatwe Acts chapter 1 verse 8 asuma ufuo nyuma eti bako enche mua watwe nemo sa onko kono enyaba mosua adia na ube nye lano pai mrao ye ehu boti ye aya mshishie ahopopuo abemubuo enkuguo onkukuru jano abeshi san tete ninyina afri wabrabo muwo yesu demo nase nebo msa onkukunu enyaba msua mubenya huodei na moya madanse fuo Jerusalem, ani Judea nyina, ani Samaria, adi akopim asase ano, nuhwa, jemesu amepa. Di omu ye yano, ana mwongkukru tumi nisu wano, awa Jerusalem, yanso, asase ano huwa ene yano, yadiba ya juma, di omu ye wa Judea ano, ana wo nkokro tumie ne so no yenso enemrem no yasase ano no ho ane de be yaduma dia philip ye wo samaria kurom ho no ana wo nkokro tumie so no yenso wiasia ano no ho ano yenso de be yaduma wo so de be yaduma e wo yesu de mo when awade nyankopon bo share sa yebegye awade edini eba nanimu a awade omaye huhuhum omaye hopopuo omaye hu obinimo ho a omo ba awade fie a omo ti awade fie no sa nka obenya akukoduro na onya nyinasoa na onya gidie no na otwa no osuro na ohwe niema emfata ohwe nipa ensese nka ohwe no na ote ni bi ene ode na so ema ti ewade ni na se wo ti ewade bo hye a na wo de wo ho eto yesu so a ono na oye ye gidi emfiti ase ene na wie ye no a onya uhu mra ontoba ha wabebumbu de se wo ba ewade fie a dia ubenya nie ubenya tumi mi menya tumi wase nemo sa onkokuru nya babo so mu benya ho oden asese utime busabusa wo nsamfua bi na se mere oye bi na ahye wo ma na se wo ma mere oye ni ahye wo mu anade na mu a mi busa se ne na wukonya afri he se suro ehu ani ahopopuo na ahye wo mu a na unni ahode ade be gina na wetimi die di kristo ho adanse a na se ehu na ahye wo ma na wo ho na yemu hyehye wa koma tu a ani ebusa ho se ani se ahohumi

ye bone na dwen sakra ewo yesu mu no eho ahia wo na eduru bra wo mu wo senia omusika bible obi ka na

nyansa. Na sɛ nsɛm nyinaa nhyira ne nomia mede mɛsi wani mi ba wo so. Na wo kai wa maaman ya Awurade Nyankopɔn apam wo akɔhɔ ne nyinaa mu. Na wo san ba Awurade Nyankopɔn nkyɛn. Na wo ne wo mba tie ne ne sɛdeɛ mehyɛ wo ne nyinaa. Mo akoma nyinaa ne mo kra nyinaa mu a. Ɛne Awurade Nyankopɔn bɛdane wo dɔmum no. Na ne yɛ mu ahyehye no ama wo. Na wasan aboa wo ano afiri aman a Awurade Nyankopɔn apansam wo akɔhɔ ne nyinaa mu. So nipa opamwo no wo soro anumpa efriho